0: Hey, ama na blender yi utawai eye juma kama na enye dede so
1: kepas ho me dru ho na mkache shop attendant ne se o ma me kepas eno anu no
0: kepas enti funny ayon no so no eno so ye kepas ana
1: ade kro na kepas ye bibie bi eba ne microwaves blenders irons fans ade ye bia da ofie ye bia kepas eye ho adwuma
0: na me bebi ato a menya ho he
1: uko shop bi eton appliances bia bi

0: ye jaga four bitters for and I about home. Now, Bibi Sasa na jaga four cry or more sending him for jaga four bitters. Yen, I did a dread friend said Tabia Eba Abba. Yen, I did Tabia Taku Abba. Say, I can Tabia Taku, my mema, ye boa mema. And I and ye now soon him say 15 good years to 16 years in na Tabia for Yaba. Ye and for project mama in Philly da. Na when na your friend jaga four bitters sansa we na no mabu so wanum nsa na wanum nsa na we die e ye nsa edutwam e ye nsa unum bida because ye do nuru papa ma meka no krebin chro en ha ban bia ye di ye ensan ye di bi free Korea ana ye di bi so free Mediterranean ense wi ase nyina no omo se sa wo pese wo nyini che ana se wo nipadua no nya nuo papa wo nipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi Korea ana ye di bi free Middle East ana ye di bi free Ghana hanom ana ye keke bom ne ade aye jaga four bitters en sa we sa wo no mu a Wanka sa unum ko ni pedoma e chobo se fifire body ne ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa wonka ho asem obo se body ne ye de e ye adwuma se fifire to wo se se de na wotie no nua e ye sa na na tibi o se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ne bi wonu a utimu se de awoso body no ewura body no utimu sa no ehye na utimu se etwetwa o minim etwetwa o nsurum debi because when ye din enuaba ye di fruits ana ye di haban enua hini enuambra ane flowers ane ye di aye jaga four bitters en sa we aye nsa bi aminia enji wanum eti enuanom na ai so omo de omo mpese obi be so wanum sa wanum sa no o sa ni jaga four because aye nsa bi a onum a etwa blade ye number no ye 0236866861 0243-686861 and a 0245-749206. Kewo bebi etu nsa bia se yo boro. Anase bebi etu nsa wo kewo bia no. Jaga four bitters wo ho. Wo bia on pensa bebre no. Ana on tan pensa no. Usa pa ni jaga four. Wo de wo toa. Fako se friji. Na chile wade ye. Na yumire wo chakakra. Ube didi ya wetwe bi. Ube didi ya wetwe bi. Kedu ube kompasu wetwe bi. Na wankasa unu munsa weya. Ube unse wano munsa. Emunsa. Medamu ase.
1: Grab a cocktail.